ᱱᱟᱢ ᱡᱮᱛᱮᱫ ᱟᱠᱠᱟᱫᱟᱛ ᱟᱨ ᱢᱮᱧᱡᱠᱟᱫᱟᱛ ᱵᱷᱤ ᱡᱮ ᱵᱚᱨᱥᱠᱚ 12 ᱢᱟᱥ ᱟᱨ ᱥᱩᱭᱮᱴᱟ ᱨᱩᱛᱩ ᱵᱩᱞᱤᱠᱨᱤ ᱨᱩᱛᱩ ᱥᱩᱭᱮᱴᱟ ᱵᱟᱞᱱᱟᱨ ᱦᱟᱞᱮ ᱱᱟᱢ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱛᱨᱮ ᱱᱟᱢᱮ ᱡᱤᱭᱟᱱᱩ ᱱᱟᱢ ᱮᱨᱫᱟᱛ ᱡᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥᱠᱨᱤ ᱢᱩᱱᱴᱟ ᱨᱩᱛᱩ ᱵᱚᱫ ᱦᱤ ᱱᱟᱢ ᱟᱦᱫᱟᱛ ᱡᱚᱫᱤ ᱛᱮᱝᱜᱚ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱵᱮᱲᱤᱱᱟ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱯᱟᱭᱭᱟ ᱤ ᱢᱩᱱᱴᱟ ᱵᱚᱫ ᱵᱷᱚᱞᱠᱨᱤ ᱱᱟᱢ ᱟᱦᱫᱟᱛ ᱟᱨ ᱤ ᱢᱩᱱᱴᱟ ᱨᱩᱛᱩ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱰᱚᱱᱴᱟ ᱟᱛᱞᱤ ᱨᱩᱛᱩ ᱜᱩᱴᱷᱤ ᱥᱩᱭᱮᱴᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱦᱟᱵᱤ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱛᱟ ᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱵᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱛ ᱟᱨ ᱦᱚᱱᱮ ᱮᱨᱚ ᱛᱷᱟᱞᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨᱟᱞᱤ ᱪᱮ ᱵᱤᱲᱤᱱᱟ ᱵᱟᱠᱮᱱ ᱵᱤᱲᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱵᱟᱠᱮᱱ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱭᱭᱟ ᱵᱟᱠᱮᱱ ᱯᱟᱭᱭᱟ ᱟᱫᱜᱮ ᱚᱱᱴᱟ ᱨᱩᱛᱩ ᱪᱚᱠᱨᱚᱜᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱦᱮᱞᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨᱟᱞᱤ ᱡᱮ ᱵᱤᱲᱤᱱᱟ ᱵᱚᱫ ᱤᱱᱱᱮ ᱡᱳᱨ ᱵᱤᱲᱟᱞᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱮ ᱮᱢᱛᱟ ᱮᱠᱞᱟᱦᱤ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱮᱨ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱵᱟᱜᱤᱨ ᱛᱮᱝᱜᱟᱱᱟᱨ ᱜᱩᱴᱷᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱭ ᱜᱷᱟᱭ ᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨᱤ ᱡᱮ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱟᱜᱞᱤ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟᱞᱤᱭᱟ ᱡᱷᱚᱠᱤᱨ ᱡᱷᱟᱨᱟᱞᱤᱭᱟ ᱡᱮ 7 ᱫᱤᱱ 8 ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱞᱟᱨ ᱟᱲᱯᱟᱱᱛᱤ ᱩᱨᱠᱷᱟ ᱯᱚᱞᱞᱟᱞᱤᱭᱟᱨ ᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱤ ᱫᱷᱟᱥᱠᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱦᱚᱱᱮ ᱦᱤ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱢᱟᱱᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱛᱷᱚ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱫᱷᱤ ᱮᱨᱚ ᱛᱷᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱷᱚᱨ ᱡᱷᱚᱨ ᱡᱷᱚᱨ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱟᱨ ᱮᱠᱟᱛᱨᱟ ᱵᱩᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱫᱮᱱᱮ ᱱᱟᱠᱤ ᱪᱤ ᱟᱨ ᱮᱠᱟ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱱᱩ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱨ ᱞᱟᱜᱤ ᱠᱤ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱫ ᱵᱚᱫ ᱟᱛᱞᱤ ᱟᱫᱟᱛ ᱵᱷᱚᱞ ᱢᱟᱱᱚ ᱟ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱚᱱᱴᱟ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱪᱟ ᱵᱷᱤᱱ ᱵᱷᱤᱱ ᱱᱚᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱱᱩ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱵᱩᱞᱤᱠᱨᱤ ᱱᱟᱢᱮ ᱯᱩᱨᱠᱷᱟ ᱜᱩᱴᱷᱮᱨ ᱵᱤ ᱛᱮᱝᱜᱟᱞᱤ ᱟᱨ ᱵᱷᱤ ᱛᱟ ᱮᱨᱚ ᱛᱷᱟᱞᱮ ᱦᱩ ᱡᱮᱛᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱫ ᱴᱤᱠᱮ ᱵᱟᱫᱞᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱮᱠᱟ ᱵᱟᱠᱮᱱ ᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱱᱩ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱯᱩ ᱯᱩᱭᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱱᱱᱮ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱢᱟᱱᱩ ᱟᱨ ᱦᱚᱱᱱᱮ ᱵᱷᱤ ᱡᱚᱫᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱪᱟᱨ ᱠᱟᱢᱚᱛᱤ ᱯᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱞᱮ ᱵᱷᱤ ᱟᱫᱟᱫ ᱵᱷᱤ ᱤᱭᱟ ᱦᱟᱭᱟᱴ ᱠᱮ ᱢᱟᱱᱟᱞᱤ ᱡᱟᱛᱠᱤ ᱵᱟᱠᱮᱱ ᱯᱟᱭᱟ ᱴᱷᱚᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱜᱷᱚᱨ ᱠᱚᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱵᱩᱞᱤᱜᱨᱤ ᱛᱮᱝᱜᱱᱟᱨ